Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: RB Radija.
1: Slušate Folk popodne Radija Breza i bio je to naš Jay sa svojom zaista nekom pjesmom koja se, ja mislim, ne može nadmašiti. Kad smo kod pjesama, idemo da vidimo šta se to danas vama sluša. Kaže Ifeta, pozdrav za vas u studio i režiju, želim da pozdravim kolegicu Almu sa pjesmom Evo ide nevjesta. Pozdravljamo i mi vas, pozdravljamo i kolegicu Almu i naravno ide pjesma Evo ide nevjesta. Mislim da posljednji put kada sam ja bila u Folk popodnevu je isto bila neka samo svadbena atmosfera, samo smo to slušali. Almedin kaže, dobar dan, pozdrav voditeljice Radio Breza, ima li sunca i je li vruće? Pozdravljam također Almedine, ima sunca i vruće, strašno, evo sad palimo klime, baš je katastrofa, malo prije govorim, krenem nešto da pričam od vrućine, ne znam ni šta sam htjela da kažem, pa se zbunim, pa se spetljam, ali nema veze, ajde, ja se nadam da vi to praštate. Ifeta pozdravlja, može pozdrav za drugaricu Sahu i pjesma Nervozni poštar, Marko Kamionđija. I ako ne može, može šta od Draganima? Može, Ifeta, naravno, bit će nešto. U svakom slučaju nešto ćemo to dvoje izabrati. Pozdravljana Samela, može li muzička od Jane? Evo ja ću. Pozdrav od Ameli Srhinja. Pozdravljamo Srhinje, a i vas Samela i može, naravno, ide evo ja ću. Ne znam da li smo to vala dugo vremena nešto čuli. Salčin, puno pozdrava dežurnu ekipi, pozdravljamo i mi. Evo ja vidim ovdje u čatu da su to bile neke fotografije iz Neuma nekada, sad bi, ja mislim, mi svi rado na more, ali eto, šta je tu, ko može nek ide, ko mora nek radi. Ako može, ne mogu da te volim od Zorice, može naravno. Također da podsjetim da ja kad sam tu ne radim pozve, mislim da će trebati dosta vremena da se ja opustim, da krenem da radim pozve. To je više kolega Čepa, on je, ja uvijek kažem, interesantni od mene za moj ukus, pa on to bolje nekako izmanevriši. Svakako na 0617 67592 pišite svoje muzičke želje, a mi se vrlo brzo čujemo opet.

12:54, 14. juli 2026. Ako se neko tek sad uključio, ako ste već odavno tu, super, dobrodošli nazad. Na dobro poznati 061-767-592 ste pisali svoje muzičke želje i evo danas ste stvarno onako puni ideja, tako da baš mi je drago zbog toga, pa evo idemo da vidimo šta se to vama sluša. Pozdravlja nas Edisa i može li pjesma od Šabana Kada moja mladost prođe? Da li je kad ili je kada, nekad je bilo, nemam pojma, uglavnom nisam čula, ali evo sad će biti idealna prilika. Pozdravljam Edisa, svakako može, naravno, šta god. Alma nas pozdravlja, lijepo je čuti te, hvala nam i Čepe, prešutit ćemo ovaj dio dalje. Hvala Alma, pozdravljamo i mi vas, evo nadam se da imate neke muzičke želje, svakako vama uvijek rado ispunjavamo. Dževada, može li pjesma od Sadika Medeni? Može, naravno, čućemo, pozdravljamo. Hasna pozdravlja kolegicu Almu sa pjesmom Čekala je majka, svadbena je pjesma. Ma može, naravno, svadbene su sad uvijek dobrodošle nekako. Ja, kako sam došla, samo te svadbene idu. Trenutno sam u tom fazonu, pa eto, vidjet ćemo šta i kako. Alem kaže, može li muzička Sinan Sakić nasloni glavu na moje rame? Može, Aleme, naravno, idemo da čujemo tu muzičku želju. Ponovo napominjem, danas ne radimo pozive. Nećemo sad da čitamo sve pjesme, da prvo poslušamo ove, pa ćemo se onda vratiti na to. Svakako i dalje pišite na 061-767-592 da čujemo vaše muzičke želje. Ajmo sad muzika da čujemo šta se to vama sluša.

0: RB Radija.
1: Evo sad kaže 14 sati 21 minuta, da vidimo koje su to vaše muzičke želje, obećali smo da ćemo se vratiti na njih, pa evo. Almedin, dobar dan, pozdrav voditeljce, pozdrav Radio Brezi, pozdravljamo i mi, može li od Halida Bešlića Poželjećeš, može naravno, evo slušamo uskoro. Ajde inako, može Mile Kitić, Kockar, može, nešto ne sjećam se da smo dugo čuli tu pjesmu, a mislim da je pravo dobro, bila je neki hit. Pozdrav za sve slušalce Radio Breze, ako može od Mirsade, pjesma Recite mu da ga tražim. Pozdrav iz Kiseljaka, pozdravljamo Kiseljak i može naravno, slušamo uskoro. Alma, može li za mene Barbara Halo Halo? Može naravno, idemo da čujemo i Barbaru. Vi pišite na 0617 67592, još otprilike nekih pola sata ispunjavamo vaše muzičke želje, pa evo, ako vam se nešto sluša, nemojte biti stidni, svakako pišite. Toliko od mog sad javljanja, idemo da čujemo vaše muzičke želje.

14 sati i 40 minuta slušate Folk popodne Radija Breza. Pozdravlja nas Almir, ekipi, pozdrav ekipi Radio Breza i slušalcima, ako može Šerif ti nisi bila to. Može Almira naravno, evo pozdravljamo i mi svakako. Selma, može li pjesma Danas ženim sina svog? Mislim da je Danas majko ženiš svoga sina, ali to neka opcija te pjesme ili je nešto drugo? Ajde vidjet ćemo sad svakako šta će to nas da pusti. Šaćer je može muzička Indira Radić Krug.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se, i ostavljen, obogaljen.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

To bi bilo sve za današnje Folk popodne i nadam se da ste uživali i da smo vas opustili, oraspoložili i dodali vašem svijetu malo boje. Slušali ste samo najaktuelnije vijesti, zanimljive priče i samo najbolju muziku. Družimo se sutra ponovo u Folk popodnevu od 12 sati. Sa vama je bila Nuresma.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se, i ostavljen, obogaljen.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.